Budak kecil main nekat. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: tempat kerja kamu macam mana, Ramli?
1: Eh, tak apa. Yang tu Ramli aturkan semua. Lagipun boleh. Ramli akan minta cuti untuk tunaikan haji.
0: Alhamdulillah, Ramli.

0: Ada apa maksud kakang ni kesini?
1: Balik ke rumah kena marah bapang. Bapang marah senak nelan. Ama ading nak keruan maksud kakang, nak ngajak ading berkenalan.
2: Padu ini, laju kita, lingkuan.
3: Laju. Yo.